0: Fatalafatu from Aotearoa, New Zealand. This is news in Samoa for Radio New Zealand. Pasifika, the headlines. Ari Severe and Sia Khaleesi share special bond off the field. Pacific leaders gather in Palau ahead of key PIF meeting with one leader not attending. And sport All Blacks fall short as desperate Springboks tie series. This is the details in Samoa. Te ao marie au talani mai Aotearoa New Zealand, morele te o New Zealand Pasifika. O te kapitenial All Blacks, Ari Savea, malona soa whawhengai le kapitenial Springboks, Sia Khaleesi. O ni tama whātau te tūtele le te alwhātau tino inunga on malai, a e whawhamai man malai o se uopito silio na mawhana to e whāpitoa. Maua taitasi nei ala manu malo o talong whaiteuria, i ala tūranga kapitenial mai talong whaiteuria e whā, o te tamarisanga All Blacks, Afrika i saute, wa whaingoa ino fitei inga au pito silio na whātau te tūle tā alo, i lera kapi. O le tālo whai tau rio na lua le asura rafi sa manu mara i kolisi ma Spring Box, Cape Town, tō sub tōru hulu fuono. I le mai ai o na manu malo savea ma le All Blacks i le tālonga whai tau ria i momoe e le Spark Johannesburg tō sub tōru se furu ma le ono. I le tālonga na na visa tofu i fo i la ua ma le skoa ai le olea ngangale nā le tala. I lunga le malai o savea ma kolisi le isi isi fia sora muli ai whafora malai. O se uo maa whana tele na maa whanga i laka pi, e leo ma se mta upo e la te tala no ina i tua mai mana malae. O le to lua e wha soi na foia la wha tu tuanga wha le tapo inga. Le sa au wha ta se at wha sae Johannesburg, e le se sae na wama le tala o whaitau ria mua mua. Ta wha e sa vea o se mea matango fia tele le e tunu e lua, ia i la ua i lunga malae, e wha ta au tua la ta alo ai o le maa whano le awo i tua na malae, o se awe ai maa losi le na ina mawhai ei leo na tua whaata si atu nu e lua. O kolisi e bala wina e le whana wa savea le anko, ta ia langarango i nai ni wha amtala ngā savea ilo na whalia e leso le muri leisi leisi nunga le malae. Ai tua mani malae o le laka pi e leo se mataa upo e la te tala no ina. A wai tofu la ua mani whanau maula ainga, ma ure mataa upo le nai la te tala no ina. E la te whasua fo ia la wha tua tuanga whale anganga. O le pungai le nā, sa au wha tasele lotu. A restasi o wha amtala ngamata ina ia savea a o iei Johannesburg. O se urunga li sa malanga ma mawane lava ma i Namibia, pero lipo ti ai, malalata mala i tite ngo ia ari. O nore fia wa aiki nore ka petenia le All Blacks. Sa whaari e savea o se mea mawhai, ma mawailo nā vanoa e selo ia i leo te mai titi mora mātua, o whai ngoa i a teia. Ua manao i ele maenga wha upwhai ele national e tipi lalo i ele wha tūla ngāno tupe toi ro tongi o longia te mai kia onga baris furulo pasene i se furu pasene mō te mai kia onga ino no fwai la vai nisi le nei. Ai ole a wha whainga te hatu ia i inga wha tino mō te mai kia onga e wha uina o na te ua leo nisi la e unomari toi tongi o nei longi mō te mai kia onga. O nei ia inga wha tino fō mō le whai ngā pālo te ale national o tilu tilo e ta wia i te ngata ki wia no fwai la vale tenu. Ile ave e se te mi umi e to e tong tong ia la tau longi. E au noa mari tupe tu lui. Ma tele atu aise ele ni e tu ia la tau tanga i vai asta i tasi mai a aprilo li ruafe mari rufu fitu. Pe a fai le e to e firfilia. Ai ole a sawai fwoi ma fa salanga fai ngata hatu mo i la tau e le tu tong ia la tau longi. E au fi ai mari tau fio la tau a seti po mea tu tino. O fa salanga fai ngata ole a fata oto fwoi. Mo te mai kia o ngai wha uina eo i atu nui whafo, i le tasi pasene, e wha o popo i tu petului wha are teo sanga i le awha ingo la tu longi o rutoe, o le asi tia nei le lima te sima leona pasene. O te ngata ai tā lafu fwoi, e wha o wawana le tō ngia la tu longi o lefte, i aim wha salanga wha turunga ina lua, i runga ato o tu petului o iei nei o tupe tuai o rutoe tongi. O lea e nga wha tino lea wha whaingo fia e whaona tā paina se wha tananga, e sā e sai ai te ngata e wha wau, o na musa te tongi nei launi. O i lātou fo e wha se e tunu i whafo, e au na lātou wha amamaina a lātou ai tā lafo mō tu mai tia onga, ai le i sā o fia i a lātou te unga tupe o ki ui seira. Ai pe wha arili watu lea te unga tupe i se isi porokalame o te unga tupe wha pensiona, e tunu i whafo. Kua mana na ufo ele national, o le aiai le malo le power, e tau fi ai a seti ma mea teo tino, tangata i talafu i nei launi, se i vanga na hawa uma, o na toe tongi. E fai tau wafe maafe tupulanga televo, i le tunu o fata o toine ele e toe sa fi ai wha amuri anga teo tupe maua pene fiti le fai ngā ruenga, Ina wa mai ona pasiele tu la fono te faofi. E avei ma tu la fono ta mau. I lalo tala noanga whara nati le pār mene il polas froile tu wai. E amata mai a novemmo le teo sengarei o lea faa mūtali a yara malo ia tupere tongi su e ngālunga po job seeker payments mō tupuranga sifunu varu sumarivu teo sengare mātua. Io lato mātua e maudu tongi silia ma le ono sifunu fituafi luose lau luosu lima tala e teo sanga. E silia ma le ono su lima afe tala te tongi maua o te pulaa sa mua muatu fata o toina ina o forfoleina e inga fatino e talu mai le teimi o toefe sui ai neng. Ya o ke topo le teo sanga te wai sa faa wasenga ina ai e tu sa ma le faa afe tou se lau tupulanga te levou o le a lemo fai neo na saa fia mo le a long lango ni mai le malo o no le swinga. Faa riel te mai tae minista wa tina e lau tele ma ngā ruenga Louis Abston o le a tu la fono o faa ilo aile faa nau nonga ni malo e faa ititia. Le faa moe moe penefiki e faa lo telina tangata e o e fai ngā ruenga. O le a foi tu la fono o faa marusi e faa moe moe ngai tupulanga te levou e leo fai ngā ruenga leo a wai ni a o onga a e po ni ngā ruenga whātai tai. E re tau ana langarango ina e o lātou lava mātua a e leo tangata tu tongi la fonga. O lea tu la fono o pasia, ua fai ai fai swinga e la wala e whaava senga ina e tupe fso soani wha popo mō fale. Le ua wha ali ai abstand, o lea siliatu le tu a taula i ai leo i lātou e pito siliatu ona mana o mia le fso soani. O re fono tanga lona lima sumali lima, re fono ta e ta e le Pacific, le Pacific Islands Forum, bole pef, e amatai nga lo ia le ponei koro e parau. Ai o leto wafia wa ma e lamo na ngin fasili, o no nisio pa anga le fono tanga wa toi fawi tua ma i le awai, i le toi minute, mota i ulu le masa nia i le tau le motu, ua fitaya i nei ma le tolu se vuntu ke lio le vevela. Ai o le putia ma i le motu, wa ma e lamo na ngin se fasili, e winga le toi fawi tua le presteno le motu ke pas, ta neki ma mau, ma i le awai le fono tanga le toi minute. Ai wale mau tonu foi pe ora a wai le presiden o le motu o Nau Ero. Le sai lo mo mwai o Nauru, David Ading. Pe ora a wai le fonu tanga e pe ora sa fa fuafuina. O le toi fa au i tua maa mau. Ma le le ai se mau tino o si o miai presiden e Ading. O palasi tonu le ile faktu o le fa fitau le si o miai se mau poponga i le fonu. Ma le fa alave lave mai etu le fafo i le fonu o le pef. I le whai ungo le fono tanga ming stau ma ta upu le vai fafo le fono ta iuro le Pasifika i suva. Sa au sui ala amtanga le masin nei. O le le ae se maali e ngama i sui a wai e tu sain. Ma le wha amtala ngatu sisi e whai whaatasi le e whai tio i nei whaate te inga. O le whana ino le pongu whanaro ma mao seina. Le sa whau malo ai iuro talo lo minga ma whasa la launga. O le pongu whaate i tai sa palasi o ngā sa me le Pasifika lakte tu valu i le masin te ruai. O le motu o nao ero, ia po nao uru sa ilo ae ma kiripas, lia e maa losi tele sotanga ma saina, e peo na iere maa maanga, e le langolango ina ia le faa mtalanga tisia. O nei fai motu e lua, e iere maa maanga sa tuu e sea mai le tuulanga tau fai, sa iere fono tanga e minsta, e fiti. O le fai unga maa maa ele awa ele fono tanga, e basone ei, ae awinatu David te eapo, lana faa tono tau tua faa vao maa lo, male ampasa mua mua foi, o le motu i saina. Talonga o le talonga fai teoria sa amta ina se va inga mata ina tele le masanya ilea i va lele lau pasese se luo sa fere lei ma wa lalo la late li tawa lungon ma lai va lele le DHL Stadium po le talonga Stadium in Cape Town ina va vea on anafi ma i oane ili fatu ilo loina le Spring Box Africa Sauti ilo blacks tosu tolu lufluona ili talonga fai teoria lona lua ma uatitu sai ne ili teitasi le man malon o le memoni e te re atu le wha amtala ngai tu se winga e le to mai o le fele le mao lalo nei wha alele i runga ane o le malai e pena wha tu muri a i le lima sifu ono afe o tanga tamata mata se whai ngai masa ni a ilama le laka pi Afrika e saute o mauti no o whai fwai nona sao e wha atu i le loina ai o le peoli i le mai aiona to e te lepe fo i le whai a onga Springboks Erasmus whai ngai masa ni i le to e sui a to a leo i tolu i luma o lana skalamu a ele amateina le talonga i le awa le mofanua sa siliatu lo latu le leil ta arpui pui na malai atoa. O se fai ina mua mua lea o Black Sea lalo te inga na fai a onga Dave Rennie. Ma le fai ina le son lafi o le a tele se ngalu inga o le ato e ngalu lua iai pe a fai ma na o e manu malo ili ta long fai te ulia na fai unga na vaso nei in malai le FNB Stadium Johannesburg ai le fele le atu Baltimore ya Amerika mo le ta long fai te ulia na fai fai ai ina vaso a sau. ai o fai loa laka pi Afrika i sauti o le ala tu turi turi e fua fuanga whare tu la fono fa sanga i ofisa malanga. O ni nchua inga e whapea, o le laka pi Afrika i sauti sa ale i fai ang latu wha tinonga, le sa hawa i eite ngata o misia ma pepa uru fale mori ta alonga fai tauri ananafi. O stasi tangata tapo ai le fie fie sa e tu si ainunga o wala su ta inga lau tele o nana le fie fie. Taluai le late e le lua mai tonu le latu kulupu tapo ai ere upulak se to o valse fulu, sa hawa fitia i a pepa uru fale ui lava ua mai ana tongi atoa mori matamata ele ta alonga. Sa tu si ai ele tangata, o le tōtele au tāpua e New Zealand sa ale e mawhai ana maua pe paulu whale sa alatu tōngi turu ai e le whaia ngārua ngāre uni laka pi Afrika saute ma e tā uai e le vāo le lua afe ma le whā afe sa ovatua e pe paulu whale sa wha matuina na malai na i lo numera te tawana iai a e swa amtana te sisia sa wha adi ai le laka pi Afrika saute o ofisa malanga sa whai e wha tino o wha sotu la fono to e wha tāla le i le wha tawina leo pe paulu whale e la tōtele umi aina. O le lua skoa Jacob Lapin sa uli na ele kalapuliki ale Warriors ele maru maru fasfulua on tosfulua ele awa ni Newcastle Knights ele afia fina rafi au kilani matuma wali tulanga mua mua le ta amarsanga liki ale NRL ae tue tasi le vai aso le fasolonga masani ole ta amarsanga e nara sfulu fani ai sa amara amia le Warriors e pasi ele awa le Penrith Panthers sa tulanga mua mua e pio na fatino ina lava le Warriors e ulava sa babero maua ai ele mo falau de sfulu ono ili le ai le amatanga de talonga e varu skoa le Warriors sa ma wele ono le night stara na le yaso i ai le fapa le pale tanga te uma ma wele manu i alo waso. That's news in Samoan for Radio New Zealand. Pasifika, respect one another and happy day.
1: Pakalofa lahi atu. Kia ora ana. You're listening to RNZ Pacific.